0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃。 生命中没有真正的结束， 因为所谓的结束就是另一种新事物的开始。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: Alah, 却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 让我们一同来宣读今天的经句，取自希伯来书第一章三到四节。
1: Mari kita membacakan nats panggilan ibadah pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Ibrani 1 ayat 3 dan 4.
0: 请先使用中文的弟兄姊妹跟我一起来读。
1: Pertama kita akan membacakannya dalam bahasa Mandarin.
0: 希伯来书第一章三到四节。
2: 他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万民。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使。
1: Kita akan bacakannya dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka.
0: 我们感谢主，在这一个当归主一生的日子里，
1: kita bersyukur kepada Tuhan pada hari yang dikuduskan untuk Tuhan.
0: 上帝的众儿女围绕在上帝的宝座前，
1: para jemaat berkumpul di hadapan hadirat Tuhan.
0: 我们一同来唱诗和赞美他。
1: Mari kita menyanyi untuk memuji namanya.
0: 让我们一同站立。
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: 我们来唱第一首的诗歌《永代为王》。
1: Kita menyanyikan lagu pertama.
0: 第一节和第三节大家一起唱，第二节请诗班独唱。
1: Jemaat menyanyikan ayat ke-1 dan ke-3, ayat ke-2 akan dinyanyikan oleh Kur.

0: 我们仍然站立, 我们一起来祷告,
1: kita tetap berdiri masuk dalam doa.
0: 没有慈悲怜悯的天父, 我们要献上我们的感谢和赞美,
1: Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu.
0: 我们今天你的众儿女, 聚集在一起来纪念主升天的日子。
1: Hari ini anak-anakmu berkumpul untuk memperingati hari kenaikanmu ke surga.
0: 主啊你在世上, 你为我们带来救恩。
1: Engkau datang ke dunia membawakan keselamatan.
0: 你也被钉死在十字架上。
1: Engkau pun telah mati di salib,
0: 受死埋葬,
1: mati dan dikuburkan.
0: 第三天复活,
1: pada hari ketiga bangkit.
0: 然后你升天坐在高天宝座的右边,
1: kemudian naik ke surga duduk di sebelah kanan takhta Allah.
0: 但是你也宣告说, 有一天你要再来接我们到天上去。
1: Tetapi engkau pun pernah berkata suatu hari engkau akan datang untuk menjemput kami ke sana.
0: 你到天上去是为我们预备在天上的居所。
1: Kau pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami.
0: 感谢赞美我们的主,
1: 不以 syukur kepada Tuhan kami.
0: 做上帝的儿女真是有福。
1: Berbahagialah yang menjadi anak-anak Allah.
0: 所以我们在今天这一个当归主的位上的日子。
1: Maka oleh sebab itu pada hari ini, di hari yang kudus ini,
0: 普天下的众儿女都围绕在你的宝座前,
1: anak-anakmu di seluruh dunia berkumpul di hadapan tahtamu,
0: 来庆祝这一个美好的日子,
1: memperingati hari yang indah ini.
0: 感谢我们的主,
1: terima kasih kepada Tuhan,
0: 奉主耶稣基督的圣名,
1: dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐,
1: silakan duduk.
0: 我们接下来要唱诗, 救主为王.
1: Selanjutnya kita akan menyanyikan, Masyurkan Rajamu.

0: 下面我们要一同来宣告我们的信仰使徒信经
1: selanjutnya adalah pengakuan iman rasuli
2: 让我们与历世历代的众圣徒一同来宣告我们的信仰使徒信经
3: 我信上帝全能的父创造天地的主我信我主耶稣基督上帝的独生子因圣灵感孕由童贞女玛利亚所生在本丢比拉多手下受难被钉于十字架受死埋葬降在阴间第三天从死人中复活升天坐在全能父上帝的右边将来必从那里降临审判活人死人我信圣灵我信圣而公之教会我信圣徒相通我信罪得赦免我信身体复活我信永生阿们
1: Pengakuan iman rasuli
3: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak dara Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada Roh Kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin
0: 弟兄姊妹请坐
1: silakan duduk
0: 今天由秦建文牧师在我们中间来为主证道
1: kita akan mendengarkan firman Tuhan
4: mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan
5: 让我们一起低头祷告
4: Tuhan tibalah saatnya kami hendak merenungkan sabdamu
5: 主啊时刻到了我们要聆听你的话语
4: berikan kepada setiap kami hati yang terbuka untuk siap menerima benih firman
5: 求主敞开我们的心来聆听你自己的种子
4: membiarkan firman itulah yang mengendalikan dan mengubah kehidupan setiap kami
5: 让你的话语能改变我们每一位
4: lewat komitmen untuk mentaati firman
5: 让我们承诺成为你的跟随者
4: terpujilah Bapa di sorga
5: 愿荣耀归于你的名
4: kami berdoa berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
5: 这是我们的祷告奉主耶稣基督的圣名
4: Amin
5: Amin
4: Tema khotbah hari ini berbicara soal tentang Kristus yang naik dan tetap bekerja.
5: 今天我们的题目就是胜过高天，仍然活跃。
4: Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi dalam.
5: 我要用一个问题来开始我的证道。
4: Saat kita mengalami kesulitan,
5: 当我们面对一些困难、
4: tekanan hidup, kegagalan atau bahkan jatuh ke dalam dosa,
5: 有一些失败。或者我们堕落到罪恶中
4: ada satu pertanyaan penting adalah apakah kita mendekat kepada Kristus atau malah kita menjauhinya
5: 我们在那个时刻是否更亲近主还是更远离主呢
4: apakah kita mendekat kepada Kristus atau justru menjauhinya
5: 我们更亲近或更远离主呢
4: sikap yang mana yang selama ini kita ambil
5: 我们最近的态度是如何呢
4: mendekat atau menjauh
5: 我们更亲近或更远离呢
4: Bapak Ibu Jawaban dari pertanyaan kita sesungguhnya mengungkapkan bagaimana kita melihat Yesus hari ini.
5: 我们的答案就表明我们对主耶稣的态度。
4: Apakah kita merasa Yesus tidak hadir di tengah pergumulan yang kita hadapi?
5: 主耶稣是否linger在我们的困境中？
4: Apakah kita melihat bahwa ketika dia naik ke sorga itu artinya dia meninggalkan kita dan membiarkan kita berjuang sendirian?
5: 我们是否认为他升天了就是他离开我们了，不管我们了？
4: Apakah kita berpikir ketika dia di sorga dikatakan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi dan dia beristirahat serta tidak melakukan apapun?
5: 他是否在那边坐在上帝的右边，在那边空闲呢？没有做任何事呢？
4: Apakah kita berpikir bahwa dia tidak peduli lagi dengan keadaan kita?
5: 是不是他没有管我们，不关心我们了吗？
4: Apakah kita memandang ia terlampau jauh dan sulit dijangkau oleh doa-doa kita?
5: 是否我们的祷告不能达到他呢？
4: Buktinya kita berdoa sedemikian lama tapi keadaan tidak berubah.
5: 可能我们祷告了那么久，但是没有蒙许可。
4: Sakit kita tidak kunjung sembuh.
5: 我们的病痛还在。
4: ekonomi kita justru makin sulit.
5: 我们的经济还是困难.
4: Keluarga kita tetap berantakan.
5: 我们的家庭还是破碎的.
4: Sekalipun kita sudah berdoa dan terus berdoa.
5: 虽然我们已经祷告，一直祷告.
4: Tapi keadaan tetap sama alias tidak pernah berubah.
5: 但是我们的情况仍旧不改变.
4: Kita mulai ragu apakah dia tetap peduli kepadaku.
5: 我们开始疑惑，他真的是关心我吗？
4: Kita memahami bahwa arti kenaikan berarti dia tidak lagi hadir di tengah pergumulan kita.
5: 我们知道他已经升天了，就是他没有在场。
4: Kita memahami bahwa ketika Yesus naik ke sorga itu artinya dia membiarkan kita berjuang sendirian menghadapi pergumulan.
5: 我们可能认为他离开了就是我们自己奋斗。
4: Padahal kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu.
5: 但是情况不是如何。
4: Kenaikan Kristus ke sorga tidak dapat dipahami sebagai momen perpisahan.
5: 我们的上帝的升天不是等于我们的离别。
4: Tidak dapat dipahami berarti dia meninggalkan kita dan tidak melakukan apapun.
5: 不等于他是在那里空闲没有做事的。
4: Justru ia naik namun tetap hadir dengan cara yang berbeda tetapi jauh lebih dalam.
5: 他离开我们现在是临在在不一样的方法。
4: Saya teringat dengan sebuah kutipan dari seorang bernama Thomas Torrance.
5: 有一位叫做 Thomas Torrance.
4: Dalam sebuah parafrase dia ngomong begini.
5: 他曾经这么说。
4: Kenaikan Kristus bukanlah kepergiannya ke tempat yang jauh di mana ia tidak lagi peduli.
5: 主耶稣升天不等于他是去一个遥远的地方。
4: Melainkan

0: 的临在是在那个有主权的临在。
1: Memastikan bahwa hidup kita tetap di dalam jangkauan karya dan pekerjaannya yang paling penting untuk kita.
0: 确保我们有在他那个有主权的作为。
1: Artinya bahwa dia tidak diam, tetapi tetap aktif bekerja untuk kita.
0: 他仍然活跃为我们。
1: Inilah juga yang ditegaskan oleh penulis Ibrani kepada kita.
0: 这个是希伯来的作者告诉我们的。
1: Di tengah orang Kristen Yahudi yang lelah secara rohani dan tergoda untuk mundur kembali kepada kepercayaan lamanya.
0: 当时有很多基督徒，他们已经退后了，不再跟随耶稣。
1: Karena begitu beratnya menjadi orang Kristen sehingga harus mengalami tekanan penganiayaan.
0: 当时的基督徒很困难，因为他们要受逼迫。
1: Bahkan tidak hanya itu, mengalami penolakan sosial, kehilangan harta benda dan hal-hal buruk lainnya.
0: 他们受到这个拒绝，还有受到这个财产的损失。
1: Penulis Ibrani memberikan sebuah nasihat yang tidak dangkal.
0: 希伯来书的作者告诉他们一个很深刻的真理。
1: Dia tidak berkata bertahan ya, setia pada Kristus ya.
0: 他不说你要仍旧坚持到底。
1: Tetapi jauh lebih dalam dari sekedar nasihat itu.
0: 要有一个更深刻的一个道理。
1: Ia mendorong mereka berfokus kepada Kristus dan kembali kepadanya.
0: 他鼓励他们来把焦点放在主耶稣那里。
1: Sebab Kristus lebih dari cukup untuk menopang kehidupan kita.
0: 主耶稣是很足够的，可以忍受我们一切的苦难。
1: Ia tidak hanya sekedar melakukan hal yang terpenting untuk menjamin keselamatan kita lewat penebusannya di Kalvari.
0: 他不但用他的救赎来确保我们的救恩。
1: Tetapi ia juga sedang melakukan sesuatu yang penting bagi kita.
0: 他也做了一个很重要的角色。
1: Dan itu cukup untuk menopang kehidupan kita.
0: 这个是确保我们一生的生活。
1: Itu cukup untuk membuat kita bertahan sekalipun kita berada di tengah badai kehidupan.
0: 他所做的可以确保我们生命的一切苦难。
1: Karena yang pertama adalah dia mengerti kita dari dalam.
0: 第一是他了解我们从我们的内心深处。
1: Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia.
0: 我们来读希伯来书第四章第十四到十六节。
1: Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
0: 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定要承认，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠，有谁做随时的帮助。
1: Penulis Ibrani hendak mengingatkan kita bahwa kita memiliki imam besar agung yang superior.
0: 希伯来书的作者要提醒我们，我们有一位大祭司。
1: Ia telah mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan dosa yang sempurna di kayu salib sekali untuk selamanya untuk mendamaikan kita dengan Allah.
0: 他已经牺牲自己的生命在十字架上成为我们的赎罪祭。
1: Namun tidak hanya sekedar itu, ia juga dikatakan telah melintasi semua langit.
0: 但是他也是一位大祭司升入高天的。
1: Di dalam kosmologi Yahudi kuno ada 3 lapisan langit.
0: 以前在那个犹太教的有三层的天。
1: Yang pertama adalah atmosfer, yang kedua adalah ruang angkasa, dan yang ketiga adalah tahta Allah atau hadirat Allah.
0: 第一个是 atmosfer, 第二个是空间，第三个就是上帝的宝座。
1: Ketika dikatakan telah melintasi semua langit, artinya Yesus masuk ke ruang maha kudus yang sesungguhnya, yaitu ke hadirat Allah yang penuh kemuliaan.
0: 在这里升入高天就是说耶稣已经进入上帝的宝座前面。
1: Tetapi juga tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu.
0: 但是不但如此。
1: Imam besar agung yang superior itu adalah iman besar yang turut merasakan kelemahan kita.
0: 这一位很了不起的大祭司，他也是连续我们的。
1: Ia juga turut merasakan keterbatasan kita, pergumulan kita, kesulitan kita.
0: 他从内心深处知道我们的软弱，我们的局限。
1: Ia juga merasakan kerapuhan kita, bahkan beratnya pencobaan yang kita hadapi.
0: 他经历到我们在试验中的苦楚。
1: Ia juga turut merasakan segala penderitaan yang kita alami.
0: 他能连续我们所有的痛苦。
1: Menarik sekali kata yang digunakan adalah kata sympatheo.
0: 在这里 sympatheo 是什么意思呢？
1: Ini menjadi akar kata dari simpati.
0: 我们在英文

0: simpati.
1: Tapi pengertian simpati di sini bukan sekedar hanya rasa kasihan atau rasa iba.
0: Ini bukan hanya so tong qing de yisi.
1: Tapi jauh lebih dalam daripada itu.
0: Tapi lebih dalam daripada itu.
1: Ini adalah sebuah empati.
0: Tapi gong qing, tong gan gong hu de yisi.
1: Artinya bukan sekedar tahu secara teori, tetapi tahu rasanya.
0: Bukan hanya di dalam otak, tetapi di dalam rohani bisa merasakan.
1: Atau merasakan dari dalam atau menderita bersama.
0: Di dalam hati kita bisa merasakan pengalaman.
1: Dengan kata lain, ia tidak hanya sekedar tahu pergumulan kita, tetapi turut merasakannya.
0: Dia bukan hanya tahu perjuangan kita, tetapi dia merasakan kesulitan kita.
1: Mengapa Bapak Ibu dia bisa turut merasakan segala keterbatasan penderitaan kita? Dikatakan sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini semacam empati inkarnasional. Ingat, inkarnasi membuat Yesus mengalami dan menyelami seluruh pengalaman manusia dengan segala pergumulannya.
0: 因为主耶稣道成肉身，所以他尝试人间的冷暖。
1: Dan dialami secara lengkap serta tuntas.
0: 所以主耶稣已经经历了一切的苦处。
1: Yesus pernah mengalami rasa takut yang hebat ketika di Getsemani.
0: 在克西马尼园，他经历那个惧怕。
1: Ia juga pernah dicobai dalam segala hal, namun menang menghadapinya.
0: 他也在凡事上受到这个试验，但是他得胜了。
1: Ia pernah mengalami rasa kehilangan, kesepian di Kianati.
0: 他也是受了背叛的那个感觉。
1: Ia pernah juga mengalami bagaimana ditinggalkan, difitnah, dikecewakan, dan ditolak.
0: 被回谤，被拒绝，被人家离去的那个感觉。
1: Bahkan tidak hanya sekedar itu, bagaimana dia juga mengalami betapa beratnya memikul beban dosa yang adalah bukan dosanya.
0: 而且主耶稣在他的心灵担当了我们一切的罪孽。
1: Sang Imam Besar Agung itu bukan sekedar melintasi seluruh langit, tetapi juga melintasi seluruh pengalaman manusia.
0: 所以主耶稣不但是深入高天，他也是深入我们一切的痛苦。
1: Maka bukanlah hal yang berlebihan jika Spurgeon pernah ngomong, tidak ada penderitaan yang dapat menimpa orang percaya yang belum lebih dahulu dialami oleh Kristus dalam takaran yang lebih besar.
0: 所以斯普珍曾经这么说，信徒所经历的一切痛苦，主耶稣首先已经经历更深的痛苦。
1: Tidak ada pergumulan yang asing baginya.
0: 没有一个挣扎是陌生的。
1: Ia mengalami seluruh pengalaman pergumulan manusia.
0: 主耶稣已经经历了所有的痛苦。
1: Dan ingat Bapak Ibu, ketika dia naik ke sorga,
0: 当主耶稣升入高天的时候,
1: ia mengenakan tubuh yang sama ketika ia menderita.
0: 他是带着这个荣耀复活的身体,
1: ia mengenakan tubuh kebangkitan yang telah dimuliakan,
0: 就是荣耀的身体,
1: tubuh dengan bekas luka.
0: 这个身体是带着钉痕的,
1: tubuh yang telah melintasi seluruh lintasan, seluruh pengalaman hidup manusia.
0: 这个身体就是带着所有我们人间经历的苦难。
1: Itulah yang membuat ia mengerti setiap pergumulan.
0: 所以主耶稣知道了解你的苦处。
1: Luka, cobaan, dan rasa frustasi kita.
0: 我们的无奈他都了解。
1: Ia bukan sekedar mampu bersimpati dengan keadaan kita, tetapi juga mau bersimpati.
0: 他不但同情，但是有一个共情。
1: Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
0: 亲爱的弟兄姐妹们。
1: Ketika ia naik ke sorga, bukan berarti dia menjauh dari kita.
0: 当他离别的时候，不等于他是远离我们。
1: Tetapi ia begitu dekat dengan kita.
0: 他更亲近我们。
1: Ingat Bapak Ibu, dia berjanji menjadi Immanuel dalam kehidupan kita.
0: 记得主耶稣曾经说，他要成为我们的以马内利。
1: Ia hadir lewat kehadiran Roh Kudus yang seringkali disebut Roh Kristus.
0: 他通过圣灵与我们同在。 所以在我们里面的圣灵就是叫做基督的灵。
1: Ketika Allah dikatakan bersama dengan kita, itu artinya bukan sekedar ada bersama kita.
0: 当他说与我们同在，不单单他这样同在的意思。
1: Tapi ia mengerti dari dalam apapun keadaan kita.
0: 但是从内心的深处，他了解我们。
1: Memastikan bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi pergumulan yang kita hadapi.
0: 确保我们不单独的、孤单的去面对一些挑战。
1: Kita tidak pernah dibiarkan menangis sendirian ketika mengalami penderitaan. Kristus mengerti dan turut merasakan apa yang kita rasakan.
0: 主耶稣可以共情我们的眼泪。
1: Mungkin orang terdekat dengan kita terbatas merasakan apa yang kita alami.
0: 可能我们所亲近的人很有限可以了解我们。
1: Atau jangan-jangan sebaliknya, ketika kita berada di tengah penderitaan, justru mereka meninggalkan kita.
0: 可能在我们的苦处, 他们离开我们。
1: Tapi tidak dengan Tuhan.
0: 但是主不是这样。
1: Dia berjanji menyertai kita dan turut merasakan apa yang kita alami.
0: 他承诺要与我们同在。
1: Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri melewati lembah kegelapan。
0: 在我们的那个死荫的幽谷，他与我们同在。
1: Justru ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita。
0: 在我们最低落的生命中。
1: Itu menjadi titik perjumpaan kita dengan Kristus。
0: 是我们遇见主的那个时刻。
1: Dia mau bersekutu dengan kita di dalam penderitaan yang kita alami。
0: 在我们的痛苦中，他要与我们团契。
1: Jelas ini adalah sebuah penghiburan besar bagi kita.
0: 这个是极大的安慰。
1: Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
0: 亲爱的弟兄姐妹们。
1: Pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini?
0: 我们所面对什么挣扎呢？
1: Mungkin kita merasa tidak ada seorang pun yang mengerti dengan kesedihan air mata kita.
0: 可能我们觉得没有一个人了解我们的眼泪。
1: Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Sang Imam besar agung itu turut merasakan apa yang kita alami.
0: 今天神的话告诉我们。我们的大祭司了解我们。
1: Dalam sebuah buku yang berjudul The Hidden Place, Corey Ten Boom.
0: 有一位叫做 Corey Ten Boom， 他是一个德国的一个宣教师。
1: Ia menceritakan sebuah pengalaman yang sangat mengerikan ketika dia berada di camp konsentrasi Ravensburg.
0: 他有一次在那个期间 camp concentration。
1: Dalam kegelapan barak yang pengap penuh dengan penderitaan。
0: 在那边有很多人被捉捕。
1: Betsy, saudaranya, mengungkapkan sebuah kalimat yang begitu dalam sebelum ia meninggal dunia.
0: 他的妹妹叫做 Betsy， 说了很深刻的一句话。
1: Corey, kita harus memberitahu mereka bahwa tidak ada lubang yang lebih dalam sehingga dia yaitu Kristus tidak ada di sana lebih dalam lagi.
0: Betsy 就告诉 Corey， 你应该告诉别人，没有一个深渊是主耶稣没有触碰的，他比那个最深的深渊更深。
1: Inilah yang membuat Betsy bisa bertahan kuat menghadapi penderitaan kelam.
0: 这是为什么 Betsy 可以仍旧到底。
1: Karena dia sadar bahwa ada Kristus yang ada di lubang yang sama bersama dengan dia.
0: 他知道主耶稣是在那个深渊里与他同在。
1: Bahkan dikatakan dia ada lebih dalam lagi.
0: 而且主耶稣是比那个深渊更深。
1: Demikian juga Bapak Ibu ketika kita berada di lubang penderitaan.
0: 当我们在这个深渊中苦中。
1: Ingat Kristus ada di sana bersama dengan kita.
0: 我们要记住主耶稣在那里与我们同在。
1: Dia merasakan apa yang kita alami.
0: 主耶稣能感受到我们所感受的。
1: Dia tahu setiap tetesan air mata kita。
0: 他知道我们每一滴的眼泪。
1: Dia peduli jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita bayangkan。
0: 他在那里灵格更深，比我们想象的。
1: Sekali lagi Bapak Ibu, inilah sebuah penghiburan besar bagi kita。
0: 这个是极大的安慰。
1: Penderitaan apapun yang kita alami, ingat kita tidak pernah sendirian menghadapinya。
0: 我们任何的苦难。主耶稣与我们同在。
1: Itulah sebabnya di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
0: 所以在16节告诉我们，所以我们要只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。
1: Jangan ragu untuk datang kepada Allah.
0: 不要疑惑来到主的面前。
1: Berdoalah dengan penuh keterbukaan, keyakinan dan kejujuran.
0: 我们要敞开我们的心，用确定的心来临近主。
1: Ungkapkan apa yang menjadi luka kita, kegelisahan kita, ketakutan kita.
0: 我们把我们一切担忧交给主。
1: Mungkin kita berkata, Tuhan aku marah, Tuhan aku takut, Tuhan aku kecewa.
0: 可能我们对主说，我很生气，我很失望。我们把这一切告诉主。
1: Tuhan aku tidak kuat lagi menghadapi pergumulan yang begitu berat.
0: 主啊，我已经很无奈了，我不能面对面前的路。
1: Ungkapkan semuanya itu.
0: 我们要把这些告诉主。
1: Ingat dia turut merasakan apa yang kita alami.
0: 因为他知道我们的苦处。
1: Dan doa kita tidak pernah sia-sia.
0: 而且我们的祷告是没有突然的。
1: Seperti dikatakan ketika kita datang dengan penuh keberanian, ia akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita.
0: 当我们坦然无惧地来到他的面前，他要施恩为我们。
1: Dia menyediakan pertolongan dan pemulihan tepat pada waktunya.
0: 他要准备他的帮助给我们。
1: Maka di tengah situasi sesulit apapun.
0: 所以任何困难。
1: Sehancur apapun keadaannya.
0: 我们怎样破碎的。
1: Segelap apapun situasinya.
0: 我们怎样黑暗的时刻。
1: Mendekatlah kepada Kristus di dalam doa.
0: 来亲近主。
1: Bukan menjauh.
0: 不要远离他。
1: Karena dia adalah pribadi yang paling mengerti dengan keadaan kita.
0: 因为他最知道我们。
1: Jadi Bapak Ibu kita tidak bisa berkata aku seorang diri menghadapinya.
0: 所以我们不能说我自己独当一面面对苦难。
1: Ada satu pribadi yang peduli dengan kita.
0: 因为他是与我们同在的主。
1: Yaitu Sang Imam Agung.
0: 他是我们的大祭司。
1: Yang kedua.
0: 第二。
1: Dia ada di sana untuk kita.
0: 他在那里为我们。
1: Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu.
0: 9章第24节告诉我们.
1: Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
0: 因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂。 如今为我们显在神面前。
1: Kristus naik ke sorga masuk ke dalam hadirat Allah untuk melanjutkan pelayanannya sebagai mediator.
0: 主耶稣升高天是继续他的角色，为了这个中保的角色。
1: Ia mewakili kita di hadapan Bapa untuk membela kita.
0: 他在神的面前代表我们，保护我们。
1: Kristus hadir untuk membela kita bukan berdasarkan kita menjadi sempurna.
0: 主耶稣保护我们，不是因为我们是完全的。
1: Tetapi karena kita sudah mengalami pengorbanan Kristus di kayu salib.
0: 但是因为我们已经经历了主耶稣的牺牲。
1: Kematiannya adalah bukti otentik yang ia bawa ke hadapan Bapa bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas.
0: 主耶稣现在神的面前就证明他的救赎已经被接纳了。
1: Itu artinya persoalan dosa kita telah diselesaikan secara tuntas dan dihapus.
0: 这就等于我们的罪的问题已经解决了。
1: Tuntutan hukum kita tidak bisa lagi menyentuh kita kembali.
0: 我们的罪债不能控告我们了。
1: Keadilan telah dipuaskan.
0: 上帝的公义已经得到完全了。
1: Kasih karunia keselamatan telah tersedia bagi kita.
0: 神的恩惠已经临到我们了。
1: Kristus menjamin sepenuhnya posisi kita di sorga, mewarisi hidup yang kekal.
0: 主耶稣确保我们在天堂的地位有一个永恒的确据。
1: Kristus memastikan bahwa wajah Allah tersenyum dan berkenan kepada kita.
0: 上帝要在那里微笑接纳我们。
1: Ini adalah sebuah kabar yang sangat indah dan menguatkan kita, bukan?
0: 这个是一个很安慰令人高兴的事，是吗？
1: Ketika Kristus naik ke sorga memastikan kita dan menjamin keselamatan kita.
0: 主耶稣在那里确保我们的救恩。
1: Sebab prinsip keselamatan adalah bukan karena kita bisa memegang Kristus secara teguh, tetapi karena genggaman Kristus kepada setiap kita.
0: 因为救恩的原则不是我们可以抓紧主耶稣的手，乃是主耶稣抓紧我们的手。
1: Keselamatan adalah sesuatu yang pasti karena Kristus sudah menjaminnya.
0: 救恩是一个确定的事。 因为主耶稣已经确保我们的救恩。
1: Maka yang pertama adalah kita seharusnya tidak gentar menghadapi masa depan.
0: 所以第一，我们不要为明天忧虑。
1: Di dalam Kristus kita punya masa depan yang sempurna.
0: 因为在主耶稣里面，我们有很大的盼望。
1: Sekalipun kehidupan yang kita alami penuh dengan pergumulan.
0: 虽然我们的生活有很多挣扎。
1: Pergumulan itu datang dan pergi seolah-olah tidak berhenti.
0: 可能来来去去，一直不停的。
1: Hidup kita selalu ada di dalam pusaran masalah.
0: 好像我们有一个没有停的一个问题。
1: Tetapi ingatlah semuanya itu tidak pernah bersifat permanen.
0: 但是这些都是暂时的。
1: Tidak akan pernah selama-lamanya kita ada di dalam pusaran persoalan itu.
0: 我们不可能一直在那边滚滚滚的没有停的。
1: Semuanya akan berlalu.
0: 因为有一天一切都会过去的。
1: Dan kelak hidup kita akan berlabuh dalam kekalan sorgawi yang penuh dengan kemuliaan itu.
0: 我们的未来是在天堂里面。
1: Inilah masa depan kita.
0: 这是我们的未来。
1: Ingat, sesulit apapun yang kita alami, semuanya akan berlalu.
0: 我们所有经历的一切苦难一定会过去的。
1: Kita akan menikmati sorga yang mulia itu.
0: 我们会享受天堂。
1: Inilah pengharapan kita.
0: 这是我们的盼望。
1: Inilah yang seharusnya kita kuat menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi.
0: 所以我们要坚强面对一切的困难。
1: Tak gentar menghadapi masa depan.
0: 我们不惧怕。
1: Yang kedua, mendekat kepada Kristus dan bertobat.
0: 第二，我们要亲近主，而且要悔改。
1: Ingat apa yang Kristus lakukan di sorga, memberikan kekuatan dan rasa aman bagi kita di tengah rapuhnya kita bisa jatuh ke dalam dosa.
0: 我们在我们的脆弱上，我们要记住主耶稣在那里维护我们。
1: Sedalam apapun kita gagal di dalam dosa,
0: 可能我们在堕落在罪恶中。
1: Seharusnya membuat kita tidak putus asa dan hancur.
0: 我们不要绝望。
1: Sehingga kita menjauh dari Allah.
0: 不要远离上帝。
1: Dan kita pikir Tuhan pasti tidak akan mengampuni saya.
0: 我们想主一定不会赦免我们。
1: Saya terlalu kotor dan menjijikan.
0: 我们太污秽了。
1: Hidup saya sudah hancur dan tidak punya harapan lagi.
0: 我的生命已经这么脏。
1: Kita mulai ragu apakah Tuhan mengasihi saya.
0: 上帝会爱我们吗?
1: Orang yang demikian pastinya akan dihantui oleh rasa bersalah.
0: 如果他有这样的思想观念，一定他是有一个挫折感领导他。
1: Dia akan dikendalikan oleh rasa bersalah itu sehingga menjadi pecundang, bukan pemenang.
0: 这挫折感让他做一个败者。
1: Ingat Bapak Ibu bahwa layak atau tidak layaknya kita datang kepada Allah.
0: 我们要记住我们配还是不配。
1: bukan didasarkan kita tunggu sempurna, beres dulu, baru kita berdoa kepada Allah.
0: 不是因为我们完全了以后才能亲近主。
1: Kelayakan kita di hadapan Allah bergantung pada apa yang Kristus lakukan kepada kita.
0: 我们作为一个配的人，是因为主耶稣让我们可以做一个配得上上帝。
1: Ingat dia di sana akan selalu membela kita.
0: 主耶稣在神的面前维护我们。
1: Apapun keadaan kita, dia akan membela kita karena dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita.
0: 他一定要维护我们，因为他已经还清了我们一切的罪。
1: Seburuk apapun keadaan kita, ingat dia ada di pihak kita.
0: 我们虽然那么败坏，但是主耶稣在我们这一边。
1: Itulah yang seharusnya membuat kita datang kepada Tuhan.
0: 所以我们要来到主的面前。
1: Untuk memohon belas kasihan pengampunannya.
0: 我们要从他那里得到连续。
1: Kita muak dengan dosa-dosa yang kita lakukan.
0: 我们不喜欢，我们讨厌我们的罪恶。
1: Bukan karena kita takut hukuman.
0: 不是因为我们怕得到刑罚。
1: Tapi kita menyadari betapa mahalnya harga penebusan Kristus dan pembelaannya kepada kita.
0: 但是因为我们接触到主耶稣所牺牲的那么贵重。
1: Kita tidak akan lagi bermain-main dengan dosa.
0: 我们不要一直在罪恶里游玩。
1: Selain kita mengejar hidup kudus.
0: 但是我们要度过一个圣洁的生活。
1: Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
0: 亲爱的弟兄姐妹们。
1: Betapapun kita rapuh di dalam dosa,
0: 虽然我们那么脆弱,
1: mari kita datang kepada-Nya dan memohon belas kasihan.
0: 来到神的面前,
1: bertobatlah.
0: 悔改.
1: Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ini,
0: 在这个升天节里面,
1: jangan pernah berdiri memandang ke langit dengan nostalgia yang melumpuhkan.
0: 我们不要一直望着天，贪望我们的怀疑来度过日子。
1: Dia naik ke sorga bukan untuk pergi meninggalkan kita.
0: 他升天不是要离去我们。
1: Tapi memastikan bahwa kita ada dalam genggamannya, dalam karyanya, dalam kehadirannya yang lebih dalam.
0: 但是要确保我们在他的工作、他的作为、他的奇妙的手。
1: Yang mengerti segala pergumulan kita dari dalam.
0: 他了解我们从我们的内心深处。
1: Dan dia ada di sana untuk membela kita.
0: 他在那里维护我们、保护我们。
1: Yang semuanya itu memastikan bahwa hidup kita punya pengharapan.
0: 我们的生命是有盼望的。
1: Seperti sebuah perahu kecil yang bertahan di tengah badai yang besar.
0: 好像一个在海浪中的一个小船。
1: Ia bisa bertahan karena jangkarnya tertambat begitu dalam di dalam kedalaman laut.
0: 它能持守，因为下面有一个锚。
1: Itulah gambaran hidup kita sebagai orang percaya.
0: 所以我们的生活好像这个。
1: Saat hidup kita melekat kepada Kristus, sang jangkar bagi jiwa kita.
0: 主耶稣就是那个锚。
1: Yang telah naik dan ada di tahta Allah.
0: 他已经升高天了。
1: Yang menambatkan hidup kita di sorga yang penuh dengan kemuliaan.
0: 他把这个锚放在那个永恒里。
1: Di sanalah kita akan hidup selama-lamanya menikmati penggenapan keselamatan dalam kesempurnaannya.
0: 我们在那里享受永恒的救恩。
1: Maka jangan gentar menghadapi hidup sesulit apapun.
0: 所以不要惧怕我们面对一切困难。
1: Karena kita punya pengharapan di dalam
0: Kristus. 因为我们是有盼望的人。
1: Hidup kita begitu bermakna.
0: 我们的生命是有意义的。
1: Hidup kita punya arti.
0: 我们的生命是没有突然的。
1: Biarlah lewat perenungan pada pagi hari ini,
0: 求主帮助我们这个正道,
1: membawa kita lebih serius mencintai Tuhan,
0: 使我们可以更严肃地跟随主。
1: Karena Tuhan terbukti begitu peduli dan mencintai kita,
0: 因为上帝是那么爱我们的。
1: Masakan kita masih bermain-main dengan dosa,
0: 我们不要再玩弄上帝的救恩。
1: Masakan kita menjalani hidup dengan penuh kekalahan, menghadapi pergumulan.
0: 我们就要在这个失败当中度过我们的生命。
1: Jika sang imam agung itu telah naik dan mengerti keadaan kita,
0: 如果这个大祭司已经升高天了，而且真正了解我们的。
1: Dan dia ada di sana untuk membela kita, memastikan penggenapan keselamatan bagi kita.
0: 而且在那里他维护我们，在那里他确保我们的完成的救恩。
1: Tuhan menolong dan menghiburkan setiap kita.
0: 上帝帮助我们每一位。
1: Amin.
0: Amin.
1: Mari kita berdoa.
0: 我们祷告。
1: Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami.
0: 感谢主提醒我们用你的道。
1: Kami punya sang imam besar agung yang peduli dengan keadaan kami.
0: 我们有一位大祭司是关心我们的。
1: Kami punya sang agung yang membela kami apapun situasi yang kami alami.
0: 我们有一位大祭司是维护我们，确保我们的救恩。
1: Semuanya itu memastikan bahwa hidup kami punya pengharapan di dalam Kristus.
0: 我们的生命是有盼望的。
1: Jika ada di antara kami yang mulai putus asa menghadapi hidup,
0: 如果在我们当中有一些绝望的人,
1: Tuhan angkat kami kembali.
0: 主啊, 求你提拔他们,
1: berikan kami keberanian untuk datang kepada Tuhan lewat doa.
0: 赐给我们有一颗胆量来到您的面前。
1: Datang dengan penuh keberanian.
0: 使我们有坦然无惧的。
1: karena kami meyakini bahwa Engkau peduli dengan keadaan kami.
0: Engkau lah yang
1: paling kami butuhkan untuk menolong kami. Sehingga hidup kami adalah sebuah momentum di mana kami boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi sebuah perjalanan kami bergantung dan terus bergantung kepada Tuhan.
0: Berkati
1: setiap kami Tuhan.
0: 祝福我们每一位.
1: Kami berdoa berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
0: 我们如此祷告, 依靠主的名.
1: Amin.
0: Amin.
2: 感谢主, 接下来我们要准备来回应今天的信息.
3: Puji Tuhan, kita akan mengadakan respon untuk firman Tuhan.
2: 让我们一同来唱这一首诗歌,
3: 都归耶稣. Mari kita menyanyikan lagu ini, yaitu Semua Bagi Yesus.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa.
1: 我们一起为奉献来祷告。
2: Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan.
1: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
2: Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu.
1: 因为你爱我们，所以差遣你的儿子来到这个世界上。
2: Karena engkau begitu mengasihi kami, engkau telah mengutus putramu datang ke dunia.
1: 并且为我们的罪死在十字架上。
2: Dan untuk menebus dosa kami, dia telah mati di kayu salib.
1: 为我们受死，而且他也为我们被埋葬。
2: Dan juga dikuburkan.
1: 你也让他可以第三天复活升天。
2: Kemudian di hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati.
1: 坐在高天继续来服侍我们。
2: Dan juga naik ke sorga, terus berkarya bagi kami.
1: 你体恤我们每一个人的软弱。
2: Engkau begitu mengenal segala kelemahan kami.
1: 而且你给我们一个祷告的一个权柄。
2: Dan engkau memberikan hak untuk kami untuk berdoa.
1: 把一切的苦处交托给你。
2: Sehingga kami bisa menyerahkan segala kesulitan kami di hadapanmu.
1: 主啊，为这个完全的救恩，我们献上感谢。
2: Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang begitu lengkap daripadamu.
1: 主啊，今天我们存感恩的心，把从你所得的再一次奉献给你。
2: Dan pada saat ini dengan penuh rasa syukur kami juga memberikan persembahan yang sesungguhnya juga merupakan bagian daripada berkat-Mu ya Tuhan.
1: 求主悦纳,
2: kiranya Engkau menerima.
1: 而且给教会的管理人有智慧,
2: dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami yang diberikan kesempatan untuk mengelolanya di gereja ini.
1: 求主让这一些金钱成为多人的祝福。
2: Dan biarlah Engkau pimpin agar persembahan yang sudah diberikan ini boleh memberi banyak berkat bagi banyak orang.
1: 你厚报一切诚心爱你的人。
2: Dan kiranya Engkau juga membalas setiap yang begitu mengasihi Engkau.
1: 奉耶稣基督的名祷告。
2: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Ya, 我们仍然站立, kita tetap berdiri. 我们要唱散会诗歌有负确据。
4: Kita akan menyanyikan lagu penutup Jaminan Mulia.
3: Ya, 唱诗之后请张静静牧师来祝福。
4: Sudah nyanyi berkat dibawakan oleh Pendeta Hana.

0: Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人 并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。